De gamle rock og roll drenge fra D.A.D. Ja, de kan simpelthen også med en akustisk guitar, have det laughing and a half, før det så det Savage Garden to the moon and back. Nu er det Fleetwood Mac. Ja, med Go Your Own Way. Godmorgen.

0: Et af de numre, der bliver spillet allermest på min egen personlige playliste, det er dit nummer fra Sko Torp og Sanne Salmonsen og True Confessions. Jeg synes, det er et fantastisk nummer. Før det, så er det boyband toner fra The Backstreet Boys og I Want It That Way. Er du til dybe, mørke toner? Ja, så kan du helt sikkert lide det næste nummer. Det er nemlig Barry White, der giver os Can't Get Enough of Your Love på Radio Alpha.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Filmen Coyote Ugly, Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight, for det er Michael Jackson. Der er jo en film om ham, der usager ikke danske biografer netop nu med Beat It og Casey and the Sunshine Band, og That's the Way I Like It. Nu er det Chicago, Stay the Night. I don't

musikalsk svinger lige vejen forbi Coldplay her og Adventure of a Lifetime. Om lidt venter der en kunstner, der har givet os hit som That Don't Impress Me Much, You're Still the One from This Moment. Det er country-pop-dronning Shania Twain, der kigger forbi med Man, I Feel Like a Woman. Ja, allerførst vender vi lige blikket mod det skotske sammen med Texas. Og det er på en omgang. Hallo, en lørdag formiddag i Lørdag Luno her på Radio Alfa.

33, en sød sang her fra Howard Jones ned fra 20. Noget at døbe med No One to Blame. 32, Pet Shop Boys. Og det her Love Comes Quickly på Retro Top

Team med Retro Top 40, plads nummer 26 åbnede vi op i timen. Den fandt os fra 27 med Vild med Eventyr. Så var det Culture Club led fra 9 til 25 og deres Move Away. 24 på Retro fra 30, det er Diana Ross og Chain Reaction. Retro Top 40 fra Radio Alpha og kun her.

Normalt så nævner man ikke en dames navn eller dames alder, men hende her, hun render ind i sit 68. år den 22. september. Joan Jett her sammen med The Black Hearts og I Love Rock and Roll. Og meget apropos det med rock and roll, her er Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me. What's the

Engelske John Parr her med sang Endless Fire, også fra filmen Man in Motion. Han er efterhånden også gået hen og blevet 73 år gammel og still going strong. Vi er kravlet ind i time 3 her af lørdagsudgaven af Good Times Weekend fra Radio Alfam. Jeg er Jan Bjerg og byder her på engelske Police og Every Breath You Take.